tê tạo sự giả news headline xem cả các bạn ta khu tây bộ khu số cine studio ni giả ra khu ta bộ đam cine ta mới mục lý ba si nó rồi khu này tung ô khani rửa samung khu nà nà kê nà tam khu lại nhang SMS khu lại nhang ô nó rồi SMS khu lại kê kê abun nó rồi khu này khane ra samong nang khana na bagi tong ang nong ni takut

0: Hello.
1: Hello,
0: Lam sego tak kong no.
1: Udaipur Kilani.
0: Udaipur Kilani sabung kata ko.
1: Subroto Devrama.
0: Lam sego. Sagara di tak kong. Dal vidal panda wot. Tok sada sekang tok tui.
1: Ami jesho tok tu shokra blei.
0: Ak tok tili buron pai kana. Tok tili buron pai kana.
1: Tokui, an kha khamung ta.
0: Nên khá khá một cái tóc đấy, tóc đấy sẽ gắn khá nào nà. Đã còn tê cụ bụi nịt tâm sạc.
1: Anh khá khá một thế thôi. Tóc đấy ọc ra hình mạng hoàng lệ.
0: Tóc đấy ọc ra hình mạng ra đó. Đã còn, lời ghi tâm đi.
1: Tức là tóc đấy bài, ở gò đi ở giặc một số, nhưng mà khai bệ.
0: À mình bác ấy tóc đấy sẽ gắn khá nào hay ta? Đã cả đã về lại hôm nay về lại hôm nay ta cũng nó asu thoro nó rồi gì rồi sao mong khát đam anh tiêri u mi tiêra in tê giờ rồi sao mong diwana to cái ní khoran khol cái đó Kumar Sanu bay Shadana Shorgam nè khúc tê rồi sao mong khát nào cả dal bi dal pandavo này cái nào tê sao tông hello Hello, tao bức xếp. Sao bức xếp?
2: Bởi đàn giống được xếp.
0: July bởi nì?
2: Bởi
0: xếp, bởi
2: xếp.
0: Bởi xếp, bởi xếp. Bởi xếp, bởi xếp. Bởi xếp,
2: bởi
0: xếp. Giống đàn. Sari. Ta khúc. Tọc tùy đà sẵn, tọc tùy. Tọc tùy đà sẵn, tọc xa. Sao ok ra tóc sa ta korok đi mang ka korok sa tóc tuy saka korok sa tóc sa saka kavang ta kute vực sang norok le tam hân hello
3: hello
0: sa lam sa ko sa vong ka
3: yang type lok pang kami ni upen
0: type lok pang ni tako upen e